اور آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، گیتکار ہے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار او پی نیئر، فلم کا نام پھر وہی دل آیا ہوں۔